0: 等等我。
1: 而家咁嘅情况，新哥你点睇啊？
0: 咩情况啫？叫话鬼影都冇着，啲烟又散晒啦。
1: 咁你条女走咗喺边度啊？而家
0: 唔系女嚟噶，系仔嚟噶。
1: 哇！